Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Super Party.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā IHR.fm.
5: This is George Ezra.
6: Hey, this is Rihanna.
5: We are BTS.
7: Hey, it's Tolo.
8: What's up, guys? It's Doja Cat.
9: Super Party.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Super Party.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Super Party.

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Amém. Glória ao coração de Barakê. Glória.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
5: Hey, I'm Adele.
6: Hi, I'm Ariana Grande.
7: This is Nicki Minaj.
8: Hello everybody, we're the Killers.
9: This is Tiesto.
10: James Blunt, Cold. It's been long.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Surf Mesa. ILY. I love you, baby.

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā ehr.fm.
4: This is The Weeknd.
5: Hey, I'm Marshmello.
6: This

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Pitbull featuring Mark Anthony, Reign Over Me.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 7:29.
2: Rihanna, Diamonds. Shine bright like a diamond.

0: Perry, Hot and Cold. Cause you're hot and you're cold. You're yes, then you're no. You're in the Eho ar superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Baltkrievijā pārtraukuši darboties retranslatori, kas pēc Ukrainas teiktā palīdzēja Krievijas droniem koordinēt uzbrukumus Ukrainai. Zelenskis iepriekš bija pieprasījis Baltkrievijai tos nedēļas laikā atslēgt, pretējā gadījumā solot Ukrainas rīcību. Baltkrievija šo informāciju nav komentējusi, ziņo Leta. Krievijas ieceltā okupācijas administrācija okupētajā Krimā izsludinājusi ārkārtas stāvokli, to pamato ar nepieciešamību operatīvāk risināt ekonomiskus un infrastruktūras jautājumus. Lēmums pieņemts pēc Ukrainas dronu triecieniem Krimas tilta apkārtnē un enerģētikas objektiem, kas pastiprinājuši degvielas un elektroapgādes problēmas pussalām, ziņo LSM. Lielbritānijas karalis Čārlis III kļūs par pirmo monarhu valsts vēsturē, kurš publiskoja savu samaksāto nodokļu apmēru. Par 2024. Līdz 2025. Finanšu gadu viņš samaksājis 12,9 miljonus sterliņu mārciņu, bet troņmednieks princis Viljams 7,8 miljonus. Karaļnams norāda, ka šis solis spērts, lai veicinātu lielāku finanšu caurskatāmību, ziņo BBC.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Šis ir Radio Superhits.
3: Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm.
4: Hey, this is Imagine Dragons.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: This is

0: 8 un 12 minūtes. Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Mosties kopā ar Superhits rīta programmu.
0: Radio Superhits. Go Tie featuring Kimbra. Somebody that I used to know.

0: Taylor Swift, Cruel Summer.
1: Brita ūdensfiltri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Balītē!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešparadīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 8:34.
2: Sia Chandelier.

0: Turpinājumā
1: Next
2: 21 Pilots Level of Concern
3: EHR superhits pasaules ziņas Skaidri un mierīgi
4: Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Baltkrievijā pārtraukuši darboties retranslatori, kas pēc Ukrainas teiktā palīdzēja Krievijas droniem koordinēt uzbrukumus Ukrainai. Zelenskis iepriekš bija pieprasījis Baltkrievijai tos nedēļas laikā atslēgt, pretējā gadījumā sūlot Ukrainas rīcību. Baltkrievija šo informāciju nav komentējusi, ziņo Leta. Venecuēlā pēc trešdien notikušajām divām spēcīgajām zemestrīcēm bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 589, bet ievainoti gandrīz 3000 cilvēku. Glābšanas darbos iesaistījušās starptautiskās komandas, kas turpina meklēt izdzīvojušos zem sagrūšajām ēkām. Visvairāk cietušajos reģionos slimnīcas ir pārpildītas un tajās novērojams medicīnisko piedarumu iztrūkums, ziņo BBC. Eiropas Savienība Ukrainai izmaksājusi pirmos 3,2 miljārdus eiro no jaunās 90 miljārdu eiro aizdevumu programmas. Eiropas komisija norāda, ka līdzekļi palīdzēs sekt Ukrainas budžeta vajadzības un stiprināt aizsardzības spējas. Tuvākajās dienās plānots piešķirt vēl 6 miljārdus eiro Ukrainas dronu ražošanai, ziņo LSM.
3: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
1: Piedāvā EHR.fm.
3: Dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņaināks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks tur 21-25 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Atpakaļ pie mūzikas no 90. Līdz mūsdienām.
1: Feel good music.
3: Radio Superhits.
2: Twenty-one pilots. Level of concern.

0: me a C.
1: C.
0: Give me a O.
1: O.
2: In Trance, DIY.

0: dziesmām no 90. Līdz mūsdienām.
1: Radio Superhits. Harry Styles, adore you.

0: do. Turpinājumā
1: Next
0: Pink Try.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: 28. jūnijā krāšņais Riga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
3: Te Fiņķis.
2: Un estrādes grants.
3: Es, Dīntars Busuls.
2: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside Festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.
0: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: 9:31 minūte.
1: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Hi, I'm Lely Young.
5: No 90. Līdz mūsu.

0: Oppenheimer.
1: Next.
0: Professor Green featuring Emily Sandy. Read all about it.
2: Bīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 € kilogramā. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi

0: produkta lietošanas, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 9:51 minūte. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Kygo and Tina Turner. What's love got to do with it? You must

0: rīt hītu non-stops.
1: Tiesto and Ava Max, The Motto.

0: ar superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Krievijas ieceltā okupācijas administrācija okupētajā Krimā izsludinājusi ārkārtas stāvokli, to pamato ar nepieciešamību operatīvāk risināt ekonomiskus un infrastruktūras jautājumus. Lēmums pieņemts pēc Ukrainas dronu triecieniem Krimas tilta apkārtnē un enerģētikas objektiem, kas pastiprinājuši degvielas un elektroapgādes problēmas pussalām, ziņo LSM. Eiropas Savienība Ukrainai izmaksājusi pirmos 3,2 miljārdus eiro no jaunās 90 miljārdu eiro aizdevumu programmas. Eiropas komisija norāda, ka līdzekļi palīdzēs sekt Ukrainas budžeta vajadzības un stiprināt aizsardzības spējas. Tuvākajās dienās plānots piešķirt vēl 6 miljārdus eiro Ukrainas dronu ražošanai, ziņo LSM. Venecuēlā pēc trešdien notikušajām divām spēcīgajām zemestrīcēm bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 589, bet ievainoti gandrīz 3000 cilvēku. Glābšanas darbos iesaistījušās starptautiskās komandas, kas turpina meklēt izdzīvojušos zem sagruvušajām ēkām. Visvairāk cietušajos reģionos slimnīcas ir pārpildītas un tajās novērojams medicīnisko piederumu iztrūkums, ziņo BBC.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņienāks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks, tur 21-25 grādi.
2: Radio superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: No 90. Līdz mūsdienām. Atgriežamies pie mūzikas.
5: This is Jelly Rolling.
6: This is Noah Kahn.
7: This is Justin Timberlake.
0: Radio Superhits.
8: Somber, back to friends.

0: ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 10 un 12 minūtes. Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Superhits!
1: Šis mākslinieks uzstāsies Meža parka lielajā estrādē Rīgā 29. jūlijā.
2: Pitbull featuring Chris Brown. International Love.

0: Zionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Zionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Madonna. Celebration.
3: Zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagad, nu šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
1: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: Labākais klāsts no visas pasaules.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu. Piedāvājums spēkā, iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Billie Eilish, Lunch.

0: pārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Swedish House Mafia. Wait so long.
4: Tu beidzot iesi mācīties kaut ko noderīgu.
1: Tagad mācīšos par ārsta palīgu.
4: Tiešām?
1: Jā, iestājos RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā.
5: Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv. Sapņi sākas te un arī mammai sirds mierīga.
6: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 €. Iekarināms dārza krēsls – 99 €. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
8: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
9: Malīte!
8: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
10: Esat laipni lūdzu!
8: Olas! Singapūras satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā! Biļetes biļešparadīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28 44 11 66.

0: priecāties par katru līgo viesi? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 eiro. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 eiro. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 eiro. Rimi. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domuzīmi home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu.
2: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Lielbritānijas karalis Čārlis III kļuvis par pirmo monarhu valsts vēsturē, kurš publiskoja savu samaksāto nodokļu apmēru. Par 2024. līdz 2025. finanšu gadu viņš samaksājis 12,9 miljonus sterliņu mārciņu, bet troņmantnieks princis Viljams 7,8 miljonus. Karaļnams norāda, ka šis solis spērts, lai veicinātu lielāku finanšu caurskatāmību, ziņo BBC. Venecuēlā pēc trešdien notikušajām divām spēcīgajām zemestrīcēm bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 589, bet ievainoti gandrīz 3000 cilvēku. Glābšanas darbos iesaistījušās starptautiskās komandas, kas turpina meklēt izdzīvojušos zem sagrūšajām ēkām. Visvairāk cietušajos reģionos slimnīcas ir pārpildītas un tajās novērojams medicīnisko piedarumu iztrūkums, ziņo BBC. Eiropas Savienība Ukrainai izmaksājusi pirmos 3,2 miljārdus eiro no jaunās 90 miljārdu eiro aizdevumu programmas. Eiropas komisija norāda, ka līdzekļi palīdzēs sekt Ukrainas budžeta vajadzības un stiprināt aizsardzības spējas. Tuvākajās dienās plānots piešķirt vēl 6 miljārdus eiro Ukrainas dronu ražošanai, ziņo LSM.
2: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
4: Šis ir Radio superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
4: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laikaziņas.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņienāks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks, tur 21-25 grādi.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: Hi, this is 30 Seconds to Mars.
4: Šis ir Radio Superhits.
10: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 11 un 9 minūtes. Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un noteku.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
3: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioloģijas un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
5: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
6: Te Fiņķis.
5: Un Estrādes Grants.
6: Es, Dīntars Busuls.
5: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
7: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
8: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844 1166.

0: 11:30 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Two colors featuring Pia Mia, Love Fool.

0: featuring Daft Punk. I Feel It Coming.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums!
5: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
6: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mēces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: kopā ar superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
1: Somijas lēmums atcelt aizliegumus kodolieroču importam, transportēšanai un glabāšanai ir jaunākais solis pārmaiņās valsts drošības politikā. Lai saprastu šo lēmumu, jāatgriežas pie notikumiem pēc otrā pasaules kara. Somija divreiz karoja ar Padomju Savienību, taču atšķirībā no daudzām Austrumeiropas valstīm saglabāja neatkarību. Pēc kara Somija izvēlējās militāru neutralitāti, vienlaikus uzturot spēcīgu armiju un uzmanīgi veidojot attiecības ar Maskavu. Šādas politikas mērķis bija saglabāt neatkarību un izvairīties no konflikta ar Padomju Savienību. Lai gan Somija cieši sadarbojās ar NATO, dalība aliansē ilgu laiku netika uzskatīta par nepieciešamu. Situācija krasi mainījās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Drošības diskusijās arvien biežāk izskanēja jautājums par militārās neutralitātes nākotni un Somijā strauji pieauga atbalsts dalībai NATO. Jau 2023. Gadā Somija pievienojās NATO, bet gadu vēlāk aliansē pievienojās arī Zviedrija. Pēc vairāku drošības ekspertu vērtējuma NATO ieguva nevis divas valstis, kurām nepieciešama aizsardzība, bet gan divas militāri spēcīgas partnervalstis. Pagājušajā nedēļā Somijas parlaments pieņēma grozījumus, kas atceļ aizliegumus kodolieroču importam, transportēšanai un glabāšanai Somijas teritorijā. Tādējādi dažu gadu laikā Somija no valsts, kas gadu desmitiem izvairījās no pievienošanās militāriem blokiem, spērusi vēl vienu soli ceļā uz pilnvērtīgu iesaisti NATO kodolaturēšanas politikā.
0: Tā bija EHR Superhits analītiskā ziņu rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņu rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR Superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņienāks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks, tur 21-25 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Šī ir labākā mūzika visai vasarai.
5: Hey, what's up, y'all? It's Ariana Grande.
6: My name's Jack Harlow.
7: Hey, this is Beyonce.
8: Hey, this is Taylor Swift.
2: Mīli vasaru, mīli mūziku.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 12:13. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Superhits!
1: Purple Disco Machine featuring Moskena and the Knox. Fireworks.

0: nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
5: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 12 un 31 minūte.
2: Soul Asylum, Runaway Train.

0: Oppenheimer.
1: Next.
0: Swedish House Mafia featuring Feral. One. Your name. Your name.
2: Zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagaidu, šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
3: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: labākais klāsts no visas pasaules.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis.
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bunģām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Maļīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miklā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bunģām rojā!
7: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Matīta instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla Tereses dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunder zāles pļāvējs. Darba platums 52 centimetri. 299 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.
8: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaid rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
9: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
10: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
11: Te Fiņķis.
10: Un Estrādes Grants.
11: Es, Dīntars Busuls.
10: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot Miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.

0: 12:48 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: Super Hits. Golio 6 and Atomic Kitten. All together now.

0: aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mīdomuzīme.home.lv.
3: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
3: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
3: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņienāks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaiss iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks tur 21-25 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Šis ir Superhits.
7: Hey, we are Imagine Dragons.
8: Yo, it's Billie Eilish.
9: Hey, this is Justin Bieber.
3: Radio Superhits.
10: Harry Styles, as it was.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 1:14. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super Hits. One Republic. West Coast.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
0: Turpinājumā!

0: zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagaidu, šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
1: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5

0: Labākais klāsts no visas pasaules.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
8: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
9: Te Fiņķis.
8: Un Estrādes Grants.
9: Es, Dīntars Busuls.
8: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīgu līdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Dua Lipa featuring DaBaby. Levitating.

0: Brīvdienas vēl labākas ar dziesmām no 90. Līdz mūsdienām.
1: Radio Superhits. Pink, what about us?

0: Boulevard of Broken Dreams. Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Pasaules labākie bridža spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
3: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa.

0: spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā. Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laika ziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņaināks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks, tur 21-25 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredīt. Ņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Visa jūsu iemīļotākā mūzika.
4: Hey, we're 5 Seconds of Summer.
5: Hey, what's up? I'm the Kid Leroy.
6: What's going on, guys? This is Post Malone.
2: Šis ir radio superhits.
7: Lost Frequencies and Zunderling. Crazy.
8: Oh, Lord.

ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 2:13. Eko Tehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagaidu, nu šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
1: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas,

0: no visas pasaules.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Leduskapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senukai – piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikala smartvēt biedriem.
0: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Ērik, uznes mani kalnā!
3: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
4: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas.

0: Autoplan. Esi pirmais.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.

0: un 32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Baļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūk!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.

0: Superbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next.
2: Axwell and Ingrosso. More than you know.
0: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domuzīmi home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu.
0: Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņienāks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks, tur 21-25 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS 15.

0: lietām no 90. Līdz mūsdienām visu diennaktī. Superhits visā Latvijā.
1: Maxwell and Ingrosso, More Than You Know.

0: konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 3 un 12 minūtes. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: The Weeknd featuring Ariana Grande.

0: tas, kas liek justies labāk.
1: Radio Superhits. Mīļākā radiostacija.

0: Vasara ir īstais laiks, lai biežāk teiktu jā jaunām emocijām, tālākiem izbraucieniem un spilgtiem piedzīvojumiem. Vasara kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Turpinājumā.
1: Next.
2: John Legend. All of me.
3: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Radio Superhits.
2: I'm Madison Beer and this is my song.
3: It's such a great song.
1: No 90. Līdz mūsdienām.

0: skaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
1: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
0: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Šovasar Rīga atver durvis bridžu pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.eu.

0: featuring Calvin Harris. I Need Your Love. Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
2: Te Fiņķis.
1: Un estrādes grants.
2: Es, Dīntars Busuls.
1: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Guinnessa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīgu līdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
0: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
3: Singapūras uzņēmumu grupa Kuo Group izvērtē iespēju investēt līdz 5,3 miljārdiem eiro liela datu centru kompleksa izveidē Itālijas ziemeļos. Projekts paredz būvēt lielu jaudas datu centru pie Milānas. Itālijas valdība norāda, ka tuvāko 5 gadu laikā investīcijas datu centru attīstībā valstī varētu sasniegt 22 miljārdus eiro, ziņo Reuters. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Baltkrievijā pārtraukuši darboties retranslatori, kas pēc Ukrainas teiktā palīdzēja Krievijas droniem koordinēt uzbrukumus Ukrainai. Zelenskis iepriekš bija pieprasījis Baltkrievijai tos nedēļas laikā atslēgt, pretējā gadījumā solot Ukrainas rīcību. Baltkrievija šo informāciju nav komentējusi, ziņo Leta. Krievijas ieceltā okupācijas administrācija okupētajā Krimā izsludinājusi ārkārtas stāvokli, to pamato ar nepieciešamību operatīvāk risināt ekonomiskus un infrastruktūras jautājumus. Lēmums pieņemts pēc Ukrainas dronu triecieniem Krimas tilta apkārtnē un enerģētikas objektiem, kas pastiprinājuši degvielas un elektroapgādes problēmas pussalām, ziņo LSM.
0: Tās bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
4: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Šodien Latvijā valsts lielākajā daļā diena būs lielākoties saulaina, bet mākoņienāks laiks gaidāms valsts austrumos. Tur lokāli iespējams arī lietus. Vējš saglabāsies lēns un gaidāms ļoti jūtams karstums. Īpaši valsts centrālajos rajonos gaisa iesils līdz 26-31 grādām, bet vietām piekrastē un vidzemē būs vēsāks, tur 21-25 grādi.
4: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Teddy Swims, what a voice.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Tate McRae is super cool.
9: Hey, this is Tate McRae.
10: Lil Boothang is my jam.
11: What's going on, y'all? I'm Paul Russell.
0: Radio Superhits.
12: Ellie Goulding featuring Calvin Harris. I Need Your Love.
13: I need

konkurencīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 4 un 12 minūtes. Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: 18. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
1: Esat laipni lūdzu.
0: Olas, Singapūras Satīns, grupa Roja, lauku muzikanti, es un duets Karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineo neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumineo LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumineo.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Super hits. You too. Ordinary love.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Selena Gomez featuring ASAP Rocky. Good for you.
3: Cause I just wanna look good for you, good for you.
4: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
5: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Selena Gomez featuring ASAP Rocky. Good for you.
3: I'm on the 14 carats. I'm 14 carat. Doing it up like my dad.

are bursting out.

0: ar superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
1: Lielbritānijas karalis Čārlzs III kļūs par pirmo monarhu valsts vēsturē, kurš publiskoja savu samaksāto nodokļu apmēru. Par 2024. līdz 2025. finanšu gadu viņš samaksājas 12,9 miljonus sterliņu mārciņu, bet roņmednieks princis Viljams 7,8 miljonus. Karaļnāms norāda, ka šis solis starts, lai veicinātu lielāku finanšu caurskatāmību, ziņo BBC. Singapūras uzņēmumu grupa Co Group izvērtē iespēju investēt līdz 5,3 miljārdiem eiro liela datu centru kompleksa izveidē Itālijas ziemeļos. Projekts paredz būvēt lielajaudas datu centru pie Milānas. Itālijas valdība norāda, ka tuvāko 5 gadu laikā investīcijas datu centru attīstībā valstī varētu sasniegt 22 miljārdus eiro. Ziņo Reuters. Venecuēlā pēc trešdien notikušajām divām spēcīgajām zemestrīcēm bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 589, bet ievainoti gandrīz 3000 cilvēku. Glābšanas darbos iesaistījušās starptautiskās komandas, kas turpina meklēt izdzīvojušos zem sagruvušajām ēkām. Visvairāk cietušajos reģionos slimnīcas ir pārpildītas un tajās novērojams medicīnisko piederumu iztrūkums, ziņo BBC.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio. Šis ir Radio superhits.
2: Radio superhits.
0: Piedāvā EHR.fm.
3: Hi, this is Daft Punk.
4: This is The Weeknd.
5: Hey, this is Chester from Linkin Park.
6: This is Elton John.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Pink featuring Nate Ruess Just give me a reason.
3: Just give me a reason.
4: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumineo neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumineo.lv. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumineo.
6: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
7: Te Fiņķis.
6: Un Estrādes Grants.
7: Es, Dīntars Busuls.
6: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Lady Gaga Abracadabra
0: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
5: Ignitis jaunais tarifs.
4: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
5: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
4: Un ja gribu zināt vairāk?
5: Ignitis LV.
6: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

5 un 51 minūte. Dziesmas, kas liek justies labāk.

0: featuring Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
3: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
4: Eiropas Savienība Ukrainai izmaksājusi pirmos 3,2 miljārdus eiro no jaunās 90 miljārdu eiro aizdevumu programmas. Eiropas komisija norāda, ka līdzekļi palīdzēs sekt Ukrainas budžeta vajadzības un stiprināt aizsardzības spējas. Tuvākajās dienās plānots piešķirt vēl 6 miljārdus eiro Ukrainas dronu ražošanai, ziņo LSM. Singapūras uzņēmumu grupa Co Group izvērtē iespēju investēt līdz 5,3 miljārdiem eiro liela datu centra kompleksa izveidā Itālijas ziemeļos. Projekts paredz būvēt lielu jaudas datu centru pie Milānas. Itālijas valdība norāda, ka tuvāko 5 gadu laikā investīcijas datu centru attīstībā valstī varētu sasniegt 22 miljārdus eiro, ziņo Reuters. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Baltkrievijā pārtraukuši darboties retranslatori, kas pēc Ukrainas teiktā palīdzēja Krievijas droniem koordinēt uzbrukumus Ukrainai. Zelenskis iepriekš bija pieprasījis Baltkrievijai tos nedēļas laikā atslēgt, pretējā gadījumā sūlot Ukrainas rīcību. Baltkrievija šo informāciju nav komentējusi, ziņo Leta.
3: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio. Let's go. Šis ir Radio Superhits.
1: Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
5: What's up, this is Adam from Maroon 5.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hello, I'm Chris.
8: And I'm Johnny.
9: And we're from the band Coldplay.
10: Hi, this is Michael Bublé.
11: Class Animals.
0: Katy Perry featuring Skip Marley, Chained to the Rhythm.

0: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. Jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
2: Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Malvīne un Malvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 6:30.
2: Inner Circle. Sweat la la la. I've been

Superhits. Medusa featuring Good Boys, Piece of Your Heart.

0: Rubenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Loreen. Euphoria.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next
2: Callum Scott Dancing on my own.
3: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
4: Singapūras uzņēmumu grupa Co Group izvērtē iespēju investēt līdz 5,3 miljārdiem eiro liela datu centru kompleksa izveidē Itālijas ziemeļos. Projekts paredz būvēt liela jaudas datu centru pie Milānas. Itālijas valdība norāda, ka tuvāko 5 gadu laikā investīcijas datu centru attīstībā valstī varētu sasniegt 22 miljārdus eiro. Ziņo Reuters. Krievijas ieceltā okupācijas administrācija okupētajā Krimā izsludinājusi ārkārtas stāvokli, to pamato ar nepieciešamību operatīvāk risināt ekonomiskus un infrastruktūras jautājumus. Lēmums pieņemts pēc Ukrainas dronu triecieniem Krimas tilta apkārtnē un enerģētikas objektiem, kas pastiprinājuši degvielas un elektroapgādes problēmas pussalām, ziņo LSM. Lielbritānijas karalis Čārlis III kļuvis par pirmo monarhu valsts vēsturē, kurš publiskoja savu samaksāto nodokļu apmēru. Par 2024. Līdz 2025. Finanšu gadu viņš samaksājis 12,9 miljonus sterliņu mārciņu, bet troņmantnieks princis Viljams 7,8 miljonus. Karaļnams norāda, ka šis solis spērts, lai veicinātu lielāku finanšu caurskatāmību, ziņo BBC.
3: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Let's go.
3: Šis ir Radio Superhits.
6: Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm.
7: What's up, y'all? I'm Beyonce.
8: What's up? It's Pharrell.
9: Hi, I'm Charlie Puth.
10: This is Shawn Mendes.
11: I'm Aloe Black.
2: Callum Scott, Dancing on My Own.

0: Ekonomiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Jax Jones featuring Anna Roldson.

0: pārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Take that. Patience. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: you plus your hand.
1: Es zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagaidu, šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
0: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: no visas pasaules.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.

0: pēc brīža superhits klubu klasika. EHR superhits skaidri un mierīgi. Notikumu fokusā.
1: Somijas lēmums atcelt aizliegumus kodolieroču importam, transportēšanai un glabāšanai ir jaunākais solis pārmaiņās valsts drošības politikā. Lai saprastu šo lēmumu, jāatgriežas pie notikumiem pēc otrā pasaules kara. Somija divreiz karoja ar Padomju Savienību, taču atšķirībā no daudzām Austrumeiropas valstīm saglabāja neatkarību. Pēc kara Somija izvēlējās militāru neutralitāti, vienlaikus uzturot spēcīgu armiju un uzmanīgi veidojot attiecības ar Maskavu. Šādas politikas mērķis bija saglabāt neatkarību un izvairīties no konflikta ar Padomju Savienību. Lai gan Somija cieši sadarbojās ar NATO, dalība aliansē ilgu laiku netika uzskatīta par nepieciešamu. Situācija krasi mainījās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā. Drošības diskusijās arvien biežāk izskanēja jautājums par militārās neutralitātes nākotni un Somijā strauji pieauga atbalsts dalībai NATO. Jau 2023. Gadā Somija pievienojās NATO, bet gadu vēlāk aliansē pievienojās arī Zviedrija. Pēc vairāku drošības ekspertu vērtējuma NATO ieguva nevis divas valstis, kurām nepieciešama aizsardzība, bet gan divas militāri spēcīgas partnervalstis. Pagājušajā nedēļā Somijas parlaments pieņēma grozījumus, kas atceļ aizliegumus kodolieroču importam, transportēšanai un glabāšanai Somijas teritorijā. Tādējādi dažu gadu laikā Somija no valsts, kas gadu desmitiem izvairījās no pievienošanās militāriem blokiem, spērusi vēl vienu soli ceļā uz pilnvērtīgu iesaisti NATO kodolaturēšanas politikā.
0: Tā bija EHR superhits analītiskā ziņu rubrika Skaidri un mierīgi notikumu fokusā. Par analītiskās ziņu rubrikas Skaidri un mierīgi notikumu fokusā saturu atbild EHR superhits. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Superhits klubu klasika kopā ar Nacklubu Kajavi Fly eksporta ielā 1A. Šī ir Superhits klubu klasika.
2: Yeah! Piedāvā EHR.fm.

Savā pēdējā intervijā hip-hop zvaigzne Nicki Minaj pārsteigusi fanus ar atklātu atzīšanos par savu agrīno daļradi. Viņa sacīja, ka ja būtu iespēja atgriezties pagātnē, daļu savu veco dziesmu tekstus viņa rakstītu citādi. Mākslinieca skaidroja, ka gadu gaitā mainījušās viņas uzskati un ticība, tāpēc šodien viņa uz dažiem agrākajiem tekstiem raugās citā gaismā. Nicki atzina, ka tagad vairāk domā par to, kādu ietekmi mūzika var atstāt uz klausītājiem, īpaši jaunāko paaudzi. Nicki Minaj joprojām ir viena no visu laiku veiksmīgākajām reperēm ar vairāk nekā 100 miljoniem pārdot ierakstu visā pasaulē un neskaitāmiem hitiem, kas kļuvuši par mūsdienu hip-hop klasiku. Lai skan vienu no tādām – Anaconda! My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda.

Kā jau katru nedēļas nogali, klubs Coyote Fly aicina jūs apmeklēt nakts party 4 dažādās deju zālēs. Galvenā deju zāle – aktuālā kluba mūzika, terasē, house ritmi, privē zāle, hip-hop, bet Icon Lounge dažādu stilu sajaukums. Klubs savas duris vaļā vēr 23, tāpēc pēdējais laiks sazvanīt savus draugus, sapucēties un doties uz Export ielu 1A. Nākamajā stundā izstāstīšu, kādus viesus sagaidīsim nākamajā mēnesī. Taču nepacietīgie jau var iečekot mājaslapā.

Vakardien savu pēdējo studijas albumu Kill the King izdeva Atlantas repera leģenda T.I. Albums tiek pozicionēts kā noslēdzošā daļa viņa vairāk nekā 20 gadus ilgajā mūzikas karjerā. T.I. skaidro albumu nosaukumu kā simbolisku ego pārvarēšanu. Reperis atzinis, ka projekts atspoguļo viņa ceļu no King of the South tēla līdz mierīgākam skatījumam uz dzīvi un karjeru. Par albumu vēstnesi kļuvis singls Let Them Know, kuru producējis Pharrell Williams. Jau drīzumā T.I. dosies arī koncertturnējā kopā ar saviem dēliem, simboliski

Es zinu, ka daudz nedēļas nogalē izklaižu vietā izvēlās uzspēlēt kādu video spēli. Tad nu lūk, priecīga ziņa arī jums! Rockstar Games beidzot paziņos par vienu no gaidītākajām spēlēm pasaulē – GTA 6, atklājot tās oficiālo vāku noformējumu un apstiprinot pre-order sākumu no šīs nedēļas. Spēle jau ir iespējams iepriekš pasūtīt gan digitālās platformās, gan atsevišķos veikalos. Vāka dizains turpina klasisko GTA estētiku ar ikoniskām pilsētas un varoņu ainām. Precīzs spēles release datums tiek prognozēts uz 2026. gada 19. novembri. Taču es

0: pirmo mēnesi, kurš gandrīz jau noslēdzies. Bet nu labā ziņa tā, ka šovakar līdz pat 11. Vakarā dzirdēsim daudzas klasikas.
1: Superhits Klubu klasikā kopā ar Nacklubu Kajavi Fly. Eksporta ielā 1A. Šī ir Superhits Klubu klasikā.
2: Piedāvā ehr.fm.
0: Vēl joprojām mēs, DJ Gustavito, un jauno klubu klasikas stundu atklāsim ar dziesmu, kura lielākai daļai asociējas ar stadionu un dažādiem sporta pasākumiem. Jo tās piedziedājums ir sanācis tik lipīgs, jautrs un zināms, ka ik viens to var nodziedāt. Protams, tā ir Gala ar Freed from Desire.

Šajā vasarīgajā vakarā prasās paklausīties arī kādu izteiktu R&B klasiku. Tieši pirms 20 gadiem dziedātāja Cassie izdeva dziesmu Long Way to Go, kas kļuva par vienu no viņas debijas albuma singliem. Skaņdarbs sekoja milzīgajam hitam Me and You un nostiprināja Cassie kā vienu no 2000. Gadu vidus R&B jaunākajām zvaigznēm.

Bet nu ieklausieties, kas drīzumā gaidāms klubā Coyote Fly. 22. augustā uz skatuves kāps Regard, kurš ir Kosovas DJs un producents un pasaulē kļuv pazīstams 2019. Gadā ar savu house versiju Jay Sean dziesmai Ride It. Šis remix kļuva par milzīgu TikTok un klubu hitu, strauji ievedot viņu starptautiskajā EDM apritē. Pēc Ride It panākumiem viņš turpināja ar tādiem skaņdarbiem kā Secret un dažādiem remixiem, lieliem māksliniekiem. Bet, protams, arī šovakar jūs būsiet gaidīt uz party ar kluba rezidentiem. Vairāk par pasākumiem uzin mājaslapā Coyote Fly LV.

0: Gustav Vito. Superhits klubu klasikā kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Let's go!
2: Šī ir Superhits klubu klasika.
1: Yeah.
0: Piedāvā EHR.

EDM zelta laikmeta meisteri Avicii kopā ar Nicki Romero sadarbības trekā, kurš 2012. Gadā iekaroja deju topu virsotnes. Klubu klasika. Non-stop.

Šonedēļ pārcelājot savus mūzikas krājumus uzgāja vēl vienu enerģisku deju grāvēju no 90. Gadiem, kas kārtīgi iekustina deju zāles. Neskatoties uz to, ka grupas 7040 Boys nāk no Ņujorkas, viņu hits Shimmy Shake panākumus guva Eiropā, jo tas veidots toreiz populārajā Eurodance stilā. Es arī atceros, ka šo dziesmu bija iekļāvis savā DJ setā, kad pirmo reizi piedalījos klubas Super FM DJ konkursā 1997. Gadā.

Es pavisam biju aizmirsts par nākamo dziesmu, kuru tūlīt atskaņošu. Nejauši uz tās uzdūros gatavojot Klubu Klasikas playlisti. 1991. Gadā vācu producents Cool Cat izdeva dziesmu Please Let Me Know, kurš ļoti līdzinās tajā pašā.

Iespējams, ka kāds vēl joprojām ir aizsvinējies Līgo svētkus, bet varbūt kādam nebija diezko priecīgi āņi, tad jums šonakt ir lieliski iespēja izbaudīt nakts dzīvi klubākajā Tiflai. Tur jautrība ir katru nedēļas nogali četrās dažādās zālēs. Savukārt nākamajā piekdienā, 3. jūlijā, uz KJT Fly skatuvis uzstāsies leģendārā grupa A Eiropa. Seko līdz KJT Fly soctīkliem, lai nepalaistu garām nozīmīgus pasākumus.

Superhits klubu klasikā cilājam dažādu stilu mūzikas arhīvus, kuri bijuši aktuāli deju klubos. Elektronisko deju mūziku, house, hip-hop, R&B, nedaudz drum and bass un two-step. Taču ir arī pāris alternatīvais vai rock mūzikas grāvēji iefiltrējušies DJ miksos, bez kuriem nav iedvojumājami neviena ballīte. Tā piemēram arī mūsdienās uzliekot kādā pasākumā Limp Bizkit hitu Rolling, visi metīsies uz deju grīdas.

0: kas tūlīt skanēs Black Legend zemais balss tembrs dziesmā You See The Trouble With Me, bet saulaino house mūzikas skanējumu izpildīs Stonebridge dziesmā Put 'Em High.
1: 1975 brought you an album with a song.

0: DJ Gustavito, bet tagad atvados un tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau!
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā IHR.fm.
3: Hi, this is Ryan from OneRepublic.
4: Hey.